vara. Av en pack skit på bostadsamen. Hajde sonder, målen till kajm. Håller till legal, ge den lite kajtöj. Let me go, ille baby, i maj signal. I vrappin måste chajt, vi på rassit charmen. För att tab, någon har subbo i loven. Medan du har maj i droppning. Preja bara i skans i fred, man har vrin på mig. LSD på mig, sitt här med slupp den.